0: 死ぬほどの苦しさを強いられるんだ。ひたすると溺れて死ぬかもしれない。
1: このようになればどうして直接リョンショを殺せなかったか。
0: 長官、この中に先があると思いますか。
2: 梁处长城府深，属下自愧不如。可主任，您不觉得奇怪吗？
3: 奇怪？你想说什么？
2: 云龙山押运和这次军统围捕，两次行动都是规划周详，准备充分，最后都失败了。可偏偏都是梁处长负责。我知道有很多人说我跟梁处有过节，说我想把他赶出七十六号。小人之言，见人不正。
0: 自分も疑っていました。ですが、失速するには時間が長く経つ。わけにはいかない。包囲から部屋に入るまでの細かい時間計算が相当困難で、一歩間違えると死にます。茂木さんのことはその例だ。
1: 長いのどう泣かせば大きな魚が作れる。まあ続いて梁署に聞け。
0: はい。
2: 主任您不会相信吧？
3: 那你到底有没有这个心思啊？
2: 当然没有啊！我怀疑梁硕，那是出于职责。如果梁硕是犯人分子，必然会牵连整个七十六号，尤其是主任您啊。哦，这是您让我之前调查的，梁硕从云龙山回来的所有的日常动态。主任，那我
3: 啊，
2: 是。